0: This is PMN Rotuma.
1: Whakse New Zealand on air, e hoia sawanga.
0: This is PMN Rotuma.
2: Mwolo is la foi se as mak fak murte lang ni micharente ai la o e ka ti pa se tene o se tua takoa Tony Ravoy andi la ite o fofo yeksia Helen Katafono ma se tene o se tua takoa ni hoisoka kingam e os Facebook Live kakad mau ekra os Hensi seong e TikTok, excuse me, IG, mas hensi seong rutua matakoa ni poma, hoisoka kingam e TikTok, aus nua ea e Māori, oe ka tipos e aus e nalane misava, o musava, e micharente la isla tiang e sia, e os ngaruete is. Hea hea li leise, am nek tutua takoa ni fuek, la mousi os ngasav, ne feang rutua mta katapima, se te Ronit ne ai oka naang ni rutu ma se Ron Roni. Se os fame rutu am tutu atakoa Happy Mother's Day. Tape ma se Jen Jen, no ai Māori, kakat mau ek tape ma os hoina ne te Ronit ne fu ek lai okia os Mōhoi na Happy Mother's Day se tēne osu tuatakoa. Whāla ngāche o itu la olumeka mus Māori kala nā o mus nene e te neava. Maka te nā ne ahe oke whelang ne micharente. Hoi no wang sio fu o mus maolalu.